0: planlägger du nytt bad eller trenger du en rörlägger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rörläggerlösningar levererat av lokala fagfolk. Vi tar ansvar från första befaring till färdigt resultat. Tryggt, ryddigt och till avtalt tid. Därför väljer stadig fler Komfort Holt. Komfort Holt, det trygga valget.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Åge, Mia från Joker Flatvall här. Du sa till mig att du hade brukt allt för mycket pengar på en ny grill. Jag ville därför glädja dig med att du nu kan bruka lite pengar på det som du ska ha upp på grillen. Ukens Joker, det är nämligen ett utvalg av sommarvidderpølser från Gilde och Leiv Vidar till bara 29,90. Vi pratas.
3: Joker, den gode naboen.
4: Aktivitetssenteret Fangene på Forte I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
5: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
6: 1, 2, 3, 4!
5: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din

0: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
1: Hands on Jessheim är under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer och förnöjda kunder. Vi ger bilen din den plejen den förtjänar. Du finner oss på Jessheim Storcenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Äkta bilpleje. KLP är inte skrudd sammen för att jaga profit. Vi är skrudd sammen för att det ska lönna sig att jobba för fällskapet. Därför får du som har en arbetsgivare som ger dig pension från KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkoden RADIO for 30% rabatt.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Ariana Grande, Twilight Zone.
1: Sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
2: Ska du plante eller fylla på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigare. 10 säcker hagejord, 449 kronor. Perfekt till jordförbedring. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad och Løren i Oslo. 5 år och fortsatt billigst.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge här.
3: Hej
4: hej.
3: Hallå.
4: Ja, då har jag en ny beställning.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
4: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
6: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter. Men visste du att du också kan starta din egen bedrift med Fiken? Gör som tusenvis andra och registrera AS och enkelpersonföretag tryggt och enkelt via att fylla ett schema på fiken.no. Vi hjälper dig hela vägen till färdig registrerad bedrift. Du trenger inte vara kund av Fiken från før och välger helt själv om du vill bruka regnskapsprogrammet vårt efterpå. Tjänsten kostar heller ingenting extra. Fiken, start din egen bedrift, superenkelt.
7: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: bakroser til 199 kroner, to klatreplanter som klematis til 300 kroner, og tre stauder til 200 kroner. Plantehallen. Fem år, og fortsatt billigst.
1: Vi skal til Daftøy Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter, og nøyesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Visste du att höghastighetsbevis är lovpålagt för båt och vannskuter från 50 knop? Right kör kurs varje dag från Aker Brygge och akkurat nu tillbyr vi 30% rabatt på ett begränsat antal platser. Bruk rabattkoden radio och få 30% rabatt på höghastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkoden radio för 30% rabatt.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.